kan la ngai thak ta kha khowe si omi tan ti hlani a ron rem to te kha nor van lai phai pastor bel sai pol te ani ata ta chuan ro re ro rel chatuan in ti la chan marwes kaushan sai pol te rem mi lo ngai thang u

0: Atra kop mai tu tu tuan in kan lifestyle nun dan di failo tello zuk le muam tello nun ka nun nuam zok nun shisel zok kan lo nei thenga kan shisel na alo tha zok anga zuk le muam tello chuan tin e ke mani economic po twara ni ti po ka kan sha ta poi mo a cigarette bom khat le na man to zia hi ni khata bom khat zu te bom ni zu te pe chuan engsan ngen manang mo kang khatu a statistic le khatyang ang khatu kan chhut pongai lo kan shethiam cheu mai chu fang chuan khang kan sum safe tur zong zong po kha ngai to chuan tu pe ko free lifestyle kan ti tu pe ko azuk le hmam tel lo nun dan hi nun dan cha nun dan chang kang nun dan si sel ni ti ka kan sei le do ni e
1: alo mam khop mai a hei kan hun te top lam kan nei chawanga hun tle ma zong kan nan nei a ए चुता छुन हे थलाइते जुगले मोम लका अनफिलिम थेन तुर हेन इन ए मोपुर न संग संग नै कन ओमिन कन रिंगा मि मलते छुंग क्वाते खोतलांगा ते आको फ्रेंडली पइन खा कन मोपुर ना ते खातलांग पुइ हनसेल अवाइ छुन ए मि एस छुंग क्वा बखा सई व्यू थमो मंगा मार छुतांग पुइ ngai thatu te poina ए market son pui thei turang chi kha soile tumila chumi pa chuanin enge kanna soi mei jing in ngai pui mo soi lo palte kan nei poin a soi tel thei turang ai la purwa ta kan so manga chuan pinu te khan lo bel vele se te chuan kan hun to lang kan nei don ye
2: ni emi malte a chung ko te te han khotlang ang te pon nga ma so malang tu tam ta ko manga chulai chuan ngai tu te ta na shet atana ril ro lo chin che rang atana kan do mm mai chu mi zo ji han in thlung ji hi kan ya puitling zok te po hian lomani lo zum mek lo mhom mek ni chon thalai te no pang zok te han zil in thlung tlat te kanom the chulai taka chon kan ril ro chiang se kan du chu mani kha in da thaphot ang u lo ti mek kanom ni pon e kan lo la sim thei ngang lo ni pon thalai no pang te mo an nun dan si sel zok an nei theina tur kha chon ikai hruai nga mangu izir tir ngam tho tho wang u in thlasung lovin manin kan lo ti me ka ni pon i thang thar te generation thar ti te ang kha tiang thir khan o o mani example in mang khan mo ei sim le the to si lo wa sim ka har sat tonia hei chutiang kha tiang in asthma te ka nei pha tonia kha tiang te kan lo mani phe chuan tiang zel khan thalai te hi chu ikai hruayang u izir tir nei pereng thawang u kan lo ti me kan ipon ti kha war takin kan hanin cha tu a tin chuti rual chuan sim thei thlod lo kan lo mani pon kan tu le fa te kan in chung khur kan ro lu ber ber te ne kan chen ho na hi chu mei khu le ha tiang second hand smoke vel hi chuan ichia pia to lo wang u hi pon lama in thier film na chang te sheila tin in leng lo lu chok te po i hril ngam to ang u in chunga chon meizu kan phal lo ve itingam to te ang u hei hi ho te anga lang si kan risel na min vor kang the ye mem tur thila ni ti kha kan han sei lang du chu mi mal te chung ku ang te a kan han sei lan ni ta selam halak te kan mo phurna chuan tin chu mi pia lam panga chuan thil tam tak khotlang ang te ponam the yo me
0: ni e khotlang ang te po hian in hei etianan waye me kal khom na anga te po atura chan pui pun na twang kan su ta lo sim sima amai ro chu enge waye me kal khom na anga mo te ko san thalai kal khom na anga te po hian zirtir het lam kong in zirtir te po hi impact fo hi a hun to fia win ka sha tin chu tiang bokin ko san te po hian ko san po hian da sa takin tran an la he ko san then khat phei chan rong bol tu te chu e an phal lo hul hwal to ni amai ro chu ko san anga ma kan lak na po hi tun a yana sa yan kan la kal pui thei in alanga chu wang chang ko san te pon khotlang te po hian khotlang swai tu te ko san swai tu te po hian a heng lam ko nga hian bi pui te zi tun a yana sa yan kan zir tir thei chuan a kan ram po hian bi pui te po hian ma kan son a bi se omin ka sha a tun a hian in soi angkan atiram kan soi angkan in ngeni india rama zuk le hwam tinasa apani na kanlani chu aya kanlatlang hiam zel theina chansi omani mizo tu chu tak tak a chuan zirtir nuam deu mei kan ni a e tu na po tun ma te ngai to chuan kan tha em em to ni e nasale zwala e akhutlang angte a ko san angte mi mal le chung ko anga ma kan lak chuan in e

leng do nila ti hla ania sa tu hi jel theng le na ania dot le a hian en chim lo sak mel moi ti hla kan ngai tha anga lorin dikhi khyang te in ran sa do na ti chuan in in message se kan an chiar pa le zwa yanga omega sang te hian tunar je duty hi tu dom na kung he ani ringot ron zeli mmc ve mole i en ton chiang lut tok omega en ton chungin meron text ani mo i zai tir to te vui vi kung te le meng moi te te tan obik takini tan liao liao ron te kalom lut tok zo pui nang ma ngai dam chung hon mang tur he ngel bik so adu sangna mutui mang chan ron te le na boka vahan sweet chin em kalome kewala hian oi phone zo di ka thlan min place ak ngai lo kha nang chu midangi kian ani mai min ti thin ko kati dan dik tak nang chu thlan ve ve ngai lo midang kian ro kan han ti dai zera te ro ke wale chu kati khong ai thak thin ani achan chu kanu ta pa khan ni tlat mai amo pa ka ka phone call pai le du lo ka ri ru na thau ran te man ni min nge vu in ami a ka phone call lo lai ta kin ron ko la ka lo thei ngil le to box ya mo kan upa to a kan kan hai hot to ti te khamin shat puila din pu ye hi ani play le tor khanang ma tan le lo ngai thave jong jong tan ka chan te veng sang sang mi te tan aron ti a chan te rc ya rin mo ya tlo anga mon za va val pu ya bo anga a na te a chi chi na te lo ma te pu ye tan aron ti ani din pu ye fal kon veng la fm zo oi ngai sang em em to kan van lom chin tak em ka u tu tak din pui tun la in khel en de in khel chung chang te ngai ven te zi nga hian han in khel thiam om takang mo en ti na meng moi te an ti fo chin te mole awa han ngal chin i ros ne the ma ma meng moi te hi chu i ros khoro ma ma chin o eng pon i sila khati chin kha kan chhia le ri photanga en chim lo sak mel moi te la ngai thak chun zamang o